ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dadi tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dadi tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ.

0: 94.9 32 FM.
1: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
2: It's about to go down.
3: Aww. My love, what did happen?
4: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where they? Washing machine in car, will you be using my hands to wash clothes in 2026?
3: Cancel this wedding.
5: Relax, everybody. Who said I must buy everything once?
3: I use CD Care.
5: CD Care? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CD Care.
4: So all those things don't already dey house?
5: Abba, since last month.
4: Pastor, continue the wedding.
6: Set yourself.
3: Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CD Care. Pay small, small. Zero interest. Normal market price. Download CD Care today.
7: Visit us at Mokola Road Veterinary Bus Stop and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
8: CD Care. Pay small, small. Live BB.
9: Kosi onje tiko wukoku ino. Ijoye pataki. Ni amalala wujo okele. Alashiri oni nawo imuleya oni buka kuba agbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ofun mi
10: ileleyi o
11: eja osan 32FM 94.9 fẹ̀yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29th August 2026 àti ṣeré a máa túnṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Bubba wa dojo kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katuyaya tó yáya pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjò tó bá gbàmù amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sabi kẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rega àti magi èmi àti magi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rọ́
12: Baje 24, 29 tabi 32 sa ti feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni ba ni tore kan te 32FM 949
13: Sports lovers, quick update. Scoreboard in 15 got a new time. Join us every weekday, Monday to Friday, from 9.15 a.m. to 9.30 a.m. Scoreboard Reloaded, 3.30 p.m. to 4 p.m. And football stories on the pitch every Saturday for Premier League commentary with our partners, the BBC, from 3 p.m. to 6 p.m. All on 32FM 94.9.
14: Oh, yeah!
13: Sim Sports Gist, Sim Sharp Analysis. Just a new sport on your dial on 32FM 94.9.
15: Feel better about your life.
16: 32FM 94.9, the antidote to depression.

0: sọ́mà máa ṣèyàn lóore láyé iwájú orí náà máa ń wò ó. Àṣírí wà níwájú orí. Àṣírí ni. Ìgbà ṣe pé àsìkò tí ya Adégbòkè bá ní kẹwọ́ fún Samuel 1749. Àṣẹ wà níwájú orí. Fún Samuel 1749. A rí pé David ta òkúta márùn tó jọlọ. Àṣírí ni. Kí ni ìdí tó fi sa òkúta márùn tó ọ ti wá jápọ̀ òkúta márùn tó jọlọ ló ṣá. Ó ní ìtumọ̀. Ó gba iwájú orí Kòláyà Tẹ́kàwé fún Samuel 1749 Erika.
1: David si fi ọwọ́ rẹ̀ sínú àpò.
0: Yes.
1: Ó sì mú òkúta kan láti ibẹ̀ wá.
0: Yes.
1: Ó sì fi.
0: Ó fi.
1: Ó sì bá Filisti náà ní iwájú.
0: Àṣírí ni ẹ̀yin ò lè mọ̀. Ọlọ́run bá májẹ̀mú. Àyè kan wà níwájú orí yín. Tí n bá ti wojú orí yín báyìí. Mo lè ṣe yín lóore, mo sì lè fi wòyín pa.

kábíyèsí elédùmarè lèmi ó mọ kítí wọn ó mọ kìtí wọn ó mọ yìn nígbà gbogbo ọba tó pẹ́ tọ́ sí ni wọn ó mọ fọpẹ́ fún ọba tó yẹ lóko lèmi ó mọ fògo fún ọba tí wọn ó mọ kítí wọn ó sì mọ kì kábíyèsí elédùmarè ọba mi edùmarè olórúkọ ẹgbà gbèjẹ olórúkọ tí ò ṣe kankan kábíyèsí elédùmarè ni ọba mi ọkàkà òkìkì òkìkì ọkàkà oníkíkí àkíkí tán oníkíkí àkíkí tán ọba mi akíkíkíkíkíkí fìtì oníkíkí àkíkí tán oníkíkí àkíkí tán ni kábíyèsí elédùmarè ọba mi onílárúbáwá ń pè ní àlà yorùbáwá ọlọ́run ọba haúsá ní ubánjígì bí ibo ọba wí wọn ní sínéke ọba mi àtàtà tó yìnbó ń pè ní gọ́ọ̀dù ǹjẹ́ mímọ́ rẹ bàbá ológo jùlọ ọba tó mọ́ ju gbogbo tó mọ́ ọba tó funfun ju gbogbo tí ń funfun lọ ọba mi àlà funfun gbo kanlẹ̀ ọba mi edumare tí mò ń wí a tó bọ bí orí aláàfin àjọbọ ẹni mímọ́ ọlá fún afunfun tún funfun bàbá mi kọ̀kọ̀ bàbá mi bàbá arúgbó gbọ́ iná aborúru ọ̀rọ̀ ọba dáná finá yá ọba dáná finá jẹ alágbárí iná ẹ̀rú bábá ọ̀jẹ̀jẹ̀ àrí ìró àlá oburubájí gan ògiri bájí gbò pitupitu ọlá àríkíntàkí òkìtì gbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ọba bíríkítí ọlá ọba bíríkítí ọlá ojúlówó ọgbọ́n òdodo ìmọ̀ràn ọ̀dáyé ǹdáyé ọ̀dáyé ǹdáyé aláyégún ayé alálèdè ọ̀run àdìgún sánmọ̀ ẹlẹ́dàá ń ṣẹ̀dá ọ̀dájú ǹdámú ọ̀dàṣẹ ǹdáṣẹ adápatí lápá alápá tó lápá aláṣẹ ẹ̀dáyé afẹ́fẹ́ ti fẹ́fẹ́ ọ̀fẹ̀fẹ́ ti fẹ̀fẹ́ agbókọjá ogbó ọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ oníkúkúnkún ọlọ́lá ńlá àtàkúnrakún yindinyindin lówó yindinyindin lọ́mọ bọ́lágorí ọlá nípele ìpele adìlé adìlé oníkẹ́kẹ́ńkẹ́ ọlọ́gẹ̀gẹ̀ǹgẹ̀ akẹ́mọ bí ojú adìlé mọláyà onígbà fún sọ̀fún ṣe gbígbóná ṣe tútù níyanu ìyanu baba ńlá ayé eléǹpe ọ̀run káríkárí ayé ògògòǹgògò ojúbójú arúgbó furagada búyọ òbúragadagbà ọ̀tagbàǹtagbá ọ̀ràgbàǹragbà awífúni káwí afọ̀rọ̀sọmọlétè ajímọ̀jẹ̀bí ṣe apàṣẹ ìrọ̀rùn olúborí olórí àjàlékè àlékè arẹrẹ bí ibú òtítì ìbírì oníjọ́sí ìjọ́sí olóòní àtàná oníjẹta ìjẹrin òpìtàndílẹ̀ aláyé ayérayé alárọ̀run rọ̀run ẹ̀bẹ̀ gbogbo ètùtù ajórúkọ lẹ́rọ ọ̀rẹ́ kẹ́kẹ́ ọlá ọ̀pàlàlà ọ̀rọ̀ ọládomudomu òmìnira ọ̀rọ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́bígbo adániláraya òyáyáfọmọyá ẹ̀bùn ọ̀kan tẹ̀tẹ̀ oníkẹ́tòótọ́ olótìfọn ọ̀run lọ́fẹ̀rẹ̀ fẹ́ǹfẹ́ lọ́fẹ̀rẹ̀ gẹ̀ǹgẹ̀ kábíyèsí ajíborí oṣó adàṣẹ́dẹ̀pẹ̀nù gbámúramúramú òjìlógo ṣògo ẹ̀bìtìyàkàtà pékútíyetíyè ológun ládé olóde àìkú ọba ìsá àìtí àìdíbàjẹ́ kábíyèsí elédùmarè òmùǹkàn mú nǹkan tí mú bí ó gbé dùn mú bí ó gbé kan mú tó dùn tó dùn kọ̀rẹ́ mú kíkan fáwọn ọ̀gani tí gan ní ẹni gan ni àtàwọn ọ̀gani lójú gan ni lẹ́yìn tí rìn gẹ́ngẹ́ tí jára gan ìgẹ́yìn ọba àgbà pónpó lọ́wọ́ onípónpó tí fi ipò onípónpó popopo naninani tí na jàǹdùkú sì náà lé wọn ọ̀rẹ́ nìrẹ́ni tí rẹ mẹ̀kúnnù lẹ́kún fúnnífúnni tí fọlọ́ olúwa fálágbára ní sùúrù.

0: ele ma se ape yin omo ka mo dupe pe okun ore dodo bile gado e ma gbo 32 fm 94.9 aderin po zonu omo do la ya re mu nin ki o ko si nkan kan nga
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun tàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí 2FM gbóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dátí 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní dátí 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Aye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikani 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

kò nílò kó máa ṣiyèméjì lónìí ni ìgbàláwọlé rẹ o. Ìwọ tó ti ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀ tó wá ń wò wípé ìgbàlà rẹ ó dàbí epo ti mẹ́hẹ̀ o. Orúkọ Olúwa arìnú ìgbàlà rẹ látòní lọ. Gbogbo tó mú ọ sọ ìrètí nù nínú ìgbàlà. You are renewed in the mighty name of Jesus. Or you are redeemed, Abi? God will redeem you.